Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Библиотека Слово представя Библия, сиреч книгите на свещеното писание на Ветхия и Новия Завет. Книги на Новия Завет. От Матея, Свето Евангелие. Книга за живота на Иисуса Христа, син Давидов, син Авраамов. Авраам роди Исаака, Исаак роди Якова, Яков роди Юда и братята му. Юда роди Фареса и Зара от Тамар. Фарес роди Есрома, Есром роди Арама, Арам роди Аминадава, Аминадав роди Наасона, Наасон роди Салмона, Салмон роди Вооза от Раав, Вооз роди Овида от Рут, Овид роди Есея, Есей роди цар Давида, цар Давид роди Соломона от Уриевата жена, Соломон роди Ровоама, Ровоам роди Авия, Авия роди Аса, Аса роди Йосафата, Йосафат роди Йорама, Йорам роди Озия, Озия роди Йоатама, Йоатам роди Ахаза, Ахаз роди Езекия, Езекия роди Манасия, Манасия роди Амона, Амон роди Йосия, Йосия роди Йоакима, Йоаким роди Яхония и братята му през време на преселението в Вавилонско, а след преселението в Вавилонско Яхония роди Салатииля, Салатиил роди Зоровавеля, Зоровавел роди Авиуда, Авиуд роди Елиакима, Елиаким роди Азора, Азор роди Садока, Садок роди Ахима, Ахим роди Елиуда, Елиуд роди Елиазара, Елиазар роди Матана, Матан роди Якова, Яков роди Йосифа, мъжа на Мария, от която се роди Исус, наричан Христос. И тъй, всички родове от Авраама до Давида са 14 рода, и от Давида до Вавилонското преселение 14 рода, и от Вавилонското преселение до Христа 14 рода. А рождението на Иисуса Христа стана тъй. След сгодяване на майка му Мария за Йосифа, преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Духа Светаго. А Йосиф, мъж й, понеже беше праведен и не желаеше да я осрами, поиска тайно да я напусне. Но когато намисли това, ето, ангел Господен му се яви насъне и каза: Йосифе, син Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си, защото заченалото се в нея е от Духа Светаго. Тя ще роди син и ще му наречеш името Иисус, защото той ще спаси народа си от греховете му. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който каза: Ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди син, и ще му нарекат името Емануил, което ще рече: С нас е Бог. Като стана от сън, Йосиф направи, както му бе заповядал ангел от Господен, и прие жена си. И не познаваше я, докле тя роди своя първороден син. И той му нарече името Иисус. А когато се роди Иисус в Витлеем юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток дойдоха в Иерусалим и казваха: Де е родилият се цар юдейски? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Като чу цар Ирод, се смути и цял Иерусалим с него. И като събра всички първосвещеници и книжници народни, питаше ги: Де трябва да се роди Христос? А те му казаха: Във Витлеем юдейски, защото те е писано чрез пророка: И ти, Витлееме, земя Юдина, никак не си най-малък от юдините воеводства, защото от тебе ще излезе вожд, който ще пасе моя народ Израиля. Тогава Ирод тайно повика мъдреците и узна от тях точно за времето, когато се е появила звездата. И като ги изпрати във Витлеем, каза: Идете, разпитайте грижливо за младенеца, и като го намерите, обадете ми, за да ида и аз да му се поклоня. Те изслушаха царя и заминаха. И ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, дето беше младенецът. А като видяха звездата, те се зарадваха с твърде голяма радост. И като влязоха в къщата, намериха младенеца с майка му Мария и паднаха, та му се поклониха. И като отвориха съкровищата си, принесоха му дарове – злато, ливан и смирна. И като получиха насане откровение да се не връщат при Ирода, те заминаха по друг път за страната си. А след като си отидоха, ето, ангел Господен се явява насене Йосифу и казва: «Стани, вземи младенеца и майка му и бягай в Египет, и остани там, докле ти кажа, защото Ирод ще търси младенеца, за да го погуби». Той стана, взе младенеца и майка му нощем и замина за Египет. И там стоя до смъртта Иродова, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: «От Египет повиках сина си». Тогава Ирод, като се видя подигран от мъдреците, твърде много се ядоса и пратите изби всички младенци в Витлеем и във всичките му предели, от 2 години и надолу, според времето, което бе точно узнал от мъдреците. Тогава се сбъдна реченото от пророк Иеремия, който казва: «Глас бе чут в Рама, плач и ридание и писък голям. Рахил плачеше за децата си и не искаше да се утеши, защото ги няма». А след като умря Ирод, ето, ангел Господен се явява насене Йосифу в Египет и казва: «Стани, вземи младенеца и майка му и иди в земята Израилева, защото измряха уния, които търсеха душата на младенеца». Той стана, взе младенеца и майка му и дойде в земята Израилева. Но като чу, че в Юдея царува Архилай, на место баща си Ирода, оплаши се да иде там. И след като получи откровение насане, замина за пределите Галилейски. И като дойде, засели се в един град, наричан Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророците, че той ще се нарече Назорей. В ония дни дохожда Йоанн Кръстител и проповядва в юдейската пустиня и казва: «Покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Защото този е, за когото е казал пророк Исаия, гласът на викащия в пустинята говори: „Пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките му“. А сам Йоанн носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си, а храната му беше акриди и див мед. Тогава Йерусалим и цяла Юдея и цяла Йорданска околност излизаха при него и се кръщаваха от него в река Йордан, като изповядваха греховете си. И като видя Йоанн мнозина фарисеи и садокеи, че дохождат при него да се кръстят, рече им: «Рожби и хиднини, кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв? Сторете прочее плод достоен за покаяние, и не помислите да думате в себе си: „Наш отец е Авраам“. Защото казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне чеда Аврааму. И секирата лежи вече при корена на дърветата. Затова всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичено и хвърлено в огън. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, но оня, който иде подире ми, е по-силен от мене. Аз не съм достоен да му понеса обущата. Той ще ви кръсти с Дух Свети и с огън. Лопатата му е в ръката му, и той ще очисти гумното си и ще събере житото си в житницата, а плявата ще изгори с неугасим огън». Тогава Иисус дохожда от Галилея на Йордан при Йоанна, за да се кръсти от него. А Йоанн го възпираше и думаше: «Аз имам нужда да се кръсти от тебе, а ти ли идиш при мене?» Но Иисус му отговори и рече: «Остави сега, защото тъй нам подобава да изпълним всяка правда». Тогава Йоанн го допуска. И като се кръсти, Иисус веднага излезе из водата, и ето, отвориха му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху него. И ето, глас от небесата, който казваше: «Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение». Тогава Иисус биде отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушен от дявола. и като пости 40 дена и 40 нощи, най-сетне огладня. И приближи се до него изкусителят и рече: Ако си син Божий, кажи тия камъни да станат на хлябове. А той му отговори и рече: Писано е, не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста. Тогава дяволът го завежда в светия град и го поставя на храмовата стряха и му казва: Ако си син Божий, хвърли се долу, защото писано е: На ангелите си ще заповяда за тебе и на ръце ще те понесат, да не би някак да препънеш о камък ногата си. Иисус му рече: Писано е също: Няма да изкусиш Господа Бога твоего. Пак го завежда дяволът на твърде висока планина и му показва всички царства на света и тяхната слава. И му дума: Всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш. Тогава Иисус му казва: Махни се от мене, Сатана, защото писано е: Господу Богу твоему ще се поклониш и нему едному ще служиш. Тогава дяволът го оставя и ето, ангели дойдоха и му служиха. А като чуе Иисус, че Йоан е предаден, отиде в Галилея. И като остави Назарет, дойде и се засели в Капернаум край Морски, в пределите Заволонови и Нефталимови, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: Земята Заволонова и земята Нефталимова, на крайморския път, отвъд Йордан, езическа Галилея. Народът, който седеше в мрак, видя голяма светлина, и за ония, които седяха в страна и сянка смъртна, изгря светлина. От тогава Иисус начина да проповядва и да казва: Покайте се, защото се приближи Царството Небесно. И като вървеше покрай Галилейско море, видя двама братя, Симона, наричан Петър, и брата му Андрея, да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари. И казва им: Вървете след мене, и аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и тръгнаха след него. Оттам, като отиде по-нататък, видя други двама братя, Якова Заведеева и брата му Йоанна, в кораб с Заведея, баща им, които кърпеха мрежите си, и ги повика. Те веднага оставиха кораба и баща си и тръгнаха след него. И ходеше Иисус по цяла Галилея, като поучаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на Царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа. И пръсна се слух за него по цяла Сирия. И доведоха при него всички немощни, налегнати от всякакви болести и недъзи, и хванати от бяс и луничеви и разслабени. И той ги изцери. И подире му тръгнаха много тълпи народ от Галилея и Десетоградие, от Иерусалим и Юдея и изотвъд Йордан. Като видя народа, той се възкачи на планината, и когато седна, учениците му се приближиха до него. И той, като отвори устата си, поучаваше ги и казваше: Блажени бедните духом, защото тяхно е Царството Небесно. Блажени плачещите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е Царството Небесно. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Те бяха гонени и пророците, които бяха преди вас. Вие сте солта на земята, но ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците. Вие сте светлината на света. Не може се укри град, който стои на връх планина. Нито запалят светило и го турят под крина, а на светилник и свети на всички в къщи. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят небесния ваш Отец. Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците. Не да наруша съм дошъл, а да изпълня. Защото истина ви казвам, докле премине небето и земята, ни една йота или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй получи човеците, той най-малък ще се нарече в Царството Небесно, а който изпълни и получи, той велик ще се нарече в Царството Небесно. Защото казвам ви, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в Царството Небесно. Слушали сте, че бе казано на древните: не убивай, а който убие, виновен е пред съда. Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда, а който каже на брата си ръка, виновен ще бъде пред Синедриона, а който пък каже безумнико, виновен ще бъде за гиената огнена. И тъй, ако принасеш дара си на жертвеника и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред жертвеника и иди първом се помири с брата си и тогава дойди и принеси дара си. Помирявай се с противника си скоро, докле си още на път с него към съдилището, за да не би някак противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на слугата и да бъдеш хвърлен в тъмница. Истина ти казвам, няма да излезеш оттам, докле не върнеш и последния кудрант. Слушали сте, че бе казано на древните: не прелюбодействувай. Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си. И ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли от себе си. Защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в гиената огнена. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си. Защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в гиената. Казано бе също: ако някой напусне жена си, нека и даде разводно писмо. Аз пък ви казвам, който напусне жена си не поради прелюбодеяние, той я прави да прелюбодействува. И който се ожени за напусната, той прелюбодействува. Слушали сте още, че бе казано на древните: клетва не престъпяй, а изпълнявай пред Господа клетвите си. Аз пък ви казвам, да се не кълнете никак, ни в небето, защото е престол Божий, ни в земята, защото е подножие на нозете му, ни в Иерусалим, защото е град на великия цар. Ни в главата си се кълни, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен. Но думата ви да бъде да, да, не, не. А каквото е повече от това, то е от лукавия. Слушали сте, че бе казано око за око и зъб за зъб. Аз пък ви казвам, да се не противите на злото, но ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата. И на той, който поиска да се съди с тебе и да ти вземе ризата, дай му и горната дреха. И който те принуди да вървиш с него една миля, върви с него две. Тумува, който ти проси, давай, и не се отвръщай от оногова, който ти иска назаем. Слушали сте, че бе казано: обичай ближния си и мрази врага си. Аз пък ви казвам: обичайте враговете си, благославяйте уния, които ви проклинат, добро правете на уния, които ви мразят, и молете се за уния, които ви обиждат и гонят, за да бъдете синове на вашия Отец Небесен, защото Той оставя своето слънце да грее над лоши и добри и праща дъжд на праведни и неправедни. Защото ако обикнете уния, които вас обичат, каква вам награда? Не правят ли същото и митарите? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй и езичниците? И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и небесният ваш Отец. Гледайте да не проявявате своята праведност пред човеците, за да ви видят, инак няма да имате награда при небесния ваш Отец. И тъй, кога правиш милостиня, Не треби пред себе си, както правят лицемерците по синагоги и по улици, за да ги хвалят човеците. Истина ви казвам, те вече получават своята награда. А ти кога правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае какво прави дясната. Та милостинята ти да бъде с кришум. И твоят отец, който вижда вскришно, ще ти въздаде наяве. И кога се молиш, не бъди като лицемерците, които обичат да се спират по синагоги и по кръстопътища да се молят, за да се покажат пред човеците. Истина ви казвам, те вече получават своята награда. А ти кога се молиш, влез в скришната си стая и като си заключиш вратата, помоли се на твой отец, който е натайно. И твоят отец, който вижда вскришно, ще ти въздаде наяве. А кога се молите, не говорете излишно като езичниците, защото те мислят, че в многословието си ще бъдат чути. Проче, не бивайте тям подобни, защото вашият отец знае от какво имате нужда, още преди да поискате от него. А молете се тъй, Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, тъй и на земята. На същия ни хляб дай ни днес и прости нам дълговите ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Защото ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости небесният ви Отец. Ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви. Също кога постите, не бивайте намръщени като лицемерците, защото те си правят лицата мрачни, за да се покажат пред човеците, че постят. Истина ви казвам, те получават своята награда. А ти кога постиш, помажи главата си и умий лицето си, та да се покажеш, че постиш не пред човеците, но пред твоя Отец, който е на тайно. И твоят Отец, който вижда вскришно, ще ти въздаде наяве. Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат. Защото дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Светило за тялото е окото. Затова, ако твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще бъде светло. Ако пък твоето око бъде лукаво, цялото твое тяло ще бъде тъмно. И тъй, ако светлината, що е в тебе, е тъмнина, то колко ли голяма ще е тъмнината? Никой не може да слугува на двама господари, защото или единия ще намрази, а другия ще обикне, или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона. Затова казвам ви, не се грижете за душата си, какво да едете и да пиете, ни за тялото си, какво да облечете. Душата не струва ли повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират. И вашият Отец Небесен ги храни. Не сте ли вие много по-ценни от тях? Па и кой от вас със своята грижа може да придаде на ръста си един лакът? Защо се грижите и за облекло? Взрете се в полските кринове как растат, не се трудят, нито предат. А казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се е облякал тъй, както всеки един от тях. И ако полската трева, която днес се има, а утре се хвърля в пещ, Бог тъй облича, колко повече вас, маловерци. И тъй, не се грижете и не думайте какво да едем, или какво да пием, или какво да облечем. Защото всичко това търсят езичниците, и защото вашият небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това. Но първо търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде. И тъй, не се грижете за утре, защото утрешният ден сам ще се грижи за своето. Доста е на всеки ден злобата му. Не съдете, за да не бъдете съдени, защото с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени, и с каквато мярка

Търсете и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Защото всякой, който иска, получава, и който търси, намира, и на того, с който хлопа, ще се отвори. Има ли помежду ви човек, който, кога му поиска син му хляб, да му даде камък, и кога поиска риба, да му даде змия? И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате на чедата си добри деяния, колко повече вашият Отец Небесен ще даде блага на ония, които му искат. Проче всичко, което искате да правят вам човеците, същото правете и вие тям, защото това е законът и пророците. Влезте през тесните врата, защото широки са вратата и просторен е пътят, който води към погибел, и мнозина са, които минават през тях. Защото тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина ги намират. Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители. По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозди от тръни или смокини от репи? Те всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсичат и хвърлят в огън. И тъй, по плодовете им ще ги познаете. Не всеки, който ми казва «Господи, Господи», ще влезе в Царството Небесно, а оня, който изпълнява волята на Моя Отец Небесен. Мнозина ще ми кажат в оня ден: «Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме? И не в Твое ли име бесове изгонвахме? И не в Твое ли име много чудеса правихме?» И тогава ще им кажа открито: «Никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. И тъй, всеки го, който слуша тия мои думи и ги изпълнява, ще оприлича на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък. И заваля дъжд, и предойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя не рухна, защото беше основана на камък. А всеки, който слуша тия мои думи и ги не изпълнява, ще заприлича на глупав човек, който си съгради къща на пясък. И заваля дъжд, и предойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя рухна, и срутването й беше голямо». И когато Исус върши тия думи, народът се чудеше на учението му, защото той ги получаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците и фарисеите.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Здравейте, приятели! Днес е неделя и на тези от вас, които по някаква причина не са успели да стигнат до храма, предлагаме с молитвено настроение да изслушат Светата литургия и макар далеч от храма, да не са далеч от Бога.

Слушахте света литургия. Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас пети.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Библиотека Слово представя Библия, сиреч книгите на свещеното писание на Ветхия и Новия Завет. Книги на Новия Завет. От Матея, Свето Евангелие. Книга за живота на Иисуса Христа, син Давидов, син Авраамов. Авраам роди Исаака, Исаак роди Якова, Яков роди Юда и братята му. Юда роди Фареса и Зара от Тамар. Фарес роди Есрома, Есром роди Арама, Арам роди Аминадава, Аминадав роди Наасона, Наасон роди Салмона, Салмон роди Вооза от Раав, Вооз роди Овида от Руд, Овид роди Есея, Есей роди цар Давида, цар Давид роди Соломона от Уриевата жена, Соломон роди Ровоама, Ровоам роди Авия, Авия роди Аса, Аса роди Йосафата, Йосафат роди Йорама, Йорам роди Озия, Озия роди Йоатама, Йоатам роди Ахаза, Ахаз роди Езекия, Езекия роди Манасия, Манасия роди Амона, Амон роди Йосия, Йосия роди Йоакима, Йоаким роди Яхония и братята му през време на преселението в Вавилонско, а след преселението в Вавилонско Яхония роди Салатииля, Салатиил роди Зоровавеля, Зоровавел роди Авиуда, Авиуд роди Елиакима, Елиаким роди Азора, Азор роди Садока, Садок роди Ахима, Ахим роди Елиуда, Елиуд роди Елиазара, Елиазар роди Матана, Матан роди Якова, Яков роди Йосифа, мъжа на Мария, от която се роди Исус, наричан Христос. И тъй, всички родове от Авраама до Давида са 14 рода, и от Давида до Вавилонското преселение 14 рода, и от Вавилонското преселение до Христа 14 рода. А рождението на Иисуса Христа стана тъй. След сгодяване на майка му Мария за Йосифа, преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Духа Светаго. А Йосиф, мъж й, понеже беше праведен и не желаеше да я осрами, поиска тайно да я напусне. Но когато намисли това, ето, ангел Господен му се яви насене и каза: Йосифе, син Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си, защото заченалото се в нея е от Духа Светаго. Тя ще роди син и ще му наречеш името Иисус, защото той ще спаси народа си от греховете му. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който каза: Ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди син, и ще му нарекат името Емануил, което ще рече: С нас е Бог. Като стана от сън, Йосиф направи, както му бе заповядал ангел от Господен, и прие жена си. И не познаваше я, докле тя роди своя първороден син. И той му нарече името Иисус. А когато се роди Иисус в Витлеем юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток дойдоха в Иерусалим и казваха: Де е родилият се цар юдейски? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Като чу цар Ирод, се смути и цял Иерусалим с него. И като събра всички първосвещеници и книжници народни, питаше ги: Де трябва да се роди Христос? А те му казаха: Във Витлеем юдейски, защото те е писано чрез пророка: И ти, Витлееме, земя Юдина, никак не си най-малък от юдините воеводства, защото от тебе ще излезе вожд, който ще пасе моя народ Израиля. Тогава Ирод тайно повика мъдреците и узна от тях точно за времето, когато се е появила звездата. И като ги изпрати във Витлеем, каза: Идете, разпитайте грижливо за младенеца, и като го намерите, обадете ми, за да ида и аз да му се поклоня. Те изслушаха царя и заминаха. И ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, дето беше младенецът. А като видяха звездата, те се зарадваха с твърде голяма радост. И като влязоха в къщата, намериха младенеца с майка му Мария и паднаха, та му се поклониха. И като отвориха съкровищата си, принесоха му дарове – злато, ливан и смирна. И като получиха насене откровение да се не връщат при Ирода, те заминаха по друг път за страната си. А след като си отидоха, ето, ангел Господен се явява насене Йосифу и казва: «Стани, вземи младенеца и майка му и бягай в Египет, и остани там, докле ти кажа, защото Ирод ще търси младенеца, за да го погуби». Той стана, взе младенеца и майка му нощем и замина за Египет. И там стоя до смъртта Иродова, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: «От Египет повиках сина си». Тогава Ирод, като се видя подигран от мъдреците, твърде много се ядоса и пратите изби всички младенци в Витлеем и във всичките му предели, от 2 години и надолу, според времето, което бе точно узнал от мъдреците. Тогава се сбъдна реченото от пророк Иеремия, който казва: «Глас бе чут в Рама, плач и ридание и писък голям. Рахил плачеше за децата си и не искаше да се утеши, защото ги няма». А след като умря Ирод, ето, ангел Господен се явява насене Йосифу в Египет и казва: «Стани, вземи младенеца и майка му и иди в земята Израилева, защото измряха уния, които търсеха душата на младенеца». Той стана, взе младенеца и майка му и дойде в земята Израилева. Но като чу, че в Юдея царува Архилай, на место баща си Ирода, оплаши се да иде там. И след като получи откровение насане, замина за пределите Галилейски. И като дойде, засели се в един град, наричан Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророците, че той ще се нарече Назорей. В ония дни дохожда Йоан Кръстител и проповядва в юдейската пустиня и казва: «Покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Защото този е, за когото е казал пророк Исаия, гласът на викащия в пустинята говори: „Пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките му“. А сам Йоан носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си, а храната му беше акриди и див мед. Тогава Йерусалим и цяла Юдея и цяла Йорданска околност излизаха при него и се кръщаваха от него в река Йордан, като изповядваха греховете си. И като видя Йоан мнозина фарисеи и садокеи, че дохождат при него да се кръстят, рече им: «Рожби и хиднини, кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв? Сторете прочее плод достоен за покаяние, и не помислите да думате в себе си: „Наш отец е Авраам“. Защото казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне чеда Аврааму. И секирата лежи вече при корена на дърветата. Затова всяко дърво, който не дава добър плод, бива отсичено и хвърлено в огън. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, но оня, който иде подире ми, е по-силен от мене. Аз не съм достоен да му понеса обущата. Той ще ви кръсти с Дух Свети и с огън. Лопатата му е в ръката му, и той ще очисти гумното си и ще събере житото си в житницата, а плявата ще изгори с неугасим огън». Тогава Иисус дохожда от Галилея на Йордан при Йоанна, за да се кръсти от него. А Йоан го възпираше и думаше: «Аз имам нужда да се кръсти от тебе, а ти ли идиш при мене?» Но Иисус му отговори и рече: «Остави сега, защото тъй нам подобава да изпълним всяка правда». Тогава Йоан го допуска. И като се кръсти, Иисус веднага излезе из водата, и ето, отвориха му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху него. И ето, глас от небесата, който казваше: «Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение». Тогава Иисус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушен от дявола. и като пости 40 дена и 40 нощи, най-сетне огладня. И приближи се до него Изкусителят и рече: Ако си син Божий, кажи тия камъни да станат на хлябове. А той му отговори и рече: Писано е, не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста. Тогава дяволът го завежда в светия град и го поставя на храмовата стряха и му казва: Ако си син Божий, хвърли се долу, защото писано е: На ангелите си ще заповяда за тебе и на ръце ще те понесат, да не би някак да припънеш о камък ногата си. Иисус му рече: Писано е също: Няма да изкусиш Господа Бога твоего. Пак го завежда дяволът на твърде висока планина и му показва всички царства на света и тяхната слава. И му дума: Всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш. Тогава Иисус му казва: Махни се от мене, Сатана, защото писано е: Господу Богу твоему ще се поклониш и нему едному ще служиш. Тогава дяволът го оставя и ето, ангели дойдоха и му служиха. А като чуе Иисус, че Йоан е предаден, отиде в Галилея. И като остави Назарет, дойде и се засели в Капернаум край Морски, в пределите Заволонови и Нефталимови, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: Земята Заволонова и земята Нефталимова, на крайморския път, отвъд Йордан, езическа Галилея. Народът, който седеше в мрак, видя голяма светлина, и за уния, които седяха в страна и сянка смъртна, изгря светлина. От тогава Иисус начина да проповядва и да казва: Покайте се, защото се приближи Царството Небесно. И като вървеше покрай Галилейско море, видя двама братя, Симона, наричан Петър, и брата му Андрея, да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари. И казва им: Вървете след мене, и аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и тръгнаха след него. Оттам, като отиде по-нататък, видя други двама братя, Якова Заведеева и брата му Йоанна, в кораб с Заведея, баща им, които кърпеха мрежите си, и ги повика. Те веднага оставиха кораба и баща си и тръгнаха след него. И ходеше Иисус по цяла Галилея, като поучаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на Царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа. И пръсна се слух за него по цяла Сирия. И доведоха при него всички немощни, налегнати от всякакви болести и недъзи, и хванати от бяс и луничеви и разслабени. И той ги изцери. И подире му тръгнаха много тълпи народ от Галилея и Десетоградие, от Иерусалим и Юдея и изотвъд Йордан. Като видя народа, той се възкачи на планината, и когато седна, учениците му се приближиха до него. И той, като отвори устата си, поучаваше ги и казваше: Блажени бедните духом, защото тяхно е Царството Небесно. Блажени плачещите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е Царството Небесно. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Те бяха гонени и пророците, които бяха преди вас. Вие сте солта на земята, но ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците. Вие сте светлината на света. Не може се укри град, който стои на връх планина. Нито запалят светило и го турят под крина, а на светилник и свети на всички в къщи. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят небесния ваш Отец. Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците. Не да наруша съм дошъл, а да изпълня. Защото истина ви казвам, докле премине небето и земята, ни една йота или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй получи човеците, той най-малък ще се нарече в Царството Небесно, а който изпълни и получи, той велик ще се нарече в Царството Небесно. Защото казвам ви, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в Царството Небесно. Слушали сте, че бе казано на древните: не убивай, а който убие, виновен е пред съда. Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда. А който каже на брата си «Ръка», виновен ще бъде пред Синедриона. А който пък каже «Безумнико», виновен ще бъде за гиената огнена. И тъй, ако принасеш дара си на жертвеника и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред жертвеника и иди първом се помири с брата си и тогава дойди и принеси дара си. Помирявай се с противника си скоро, докле си още на път с него към съдилището, за да не би някак противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на слугата и да бъдеш хвърлен в тъмница. Истина ти казвам, няма да излезеш оттам, докле не върнеш и последния кудрант. Слушали сте, че бе казано на древните: не прелюбодействувай. Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си. И ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли от себе си. Защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не целото ти тяло да бъде хвърлено в гиената огнена. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си. Защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в гиената. Казано бе също: ако някой напусне жена си, нека и даде разводно писмо. Аз пък ви казвам, който напусне жена си не поради прелюбодеяние, той я прави да прелюбодействува. И който се ожени за напусната, той прелюбодействува. Слушали сте още, че бе казано на древните: клетва не престъпяй, а изпълнявай пред Господа клетвите си. Аз пък ви казвам, да се не кълнете никак, ни в небето, защото е престол Божий, ни в земята, защото е подножие на нозете му, ни в Иерусалим, защото е град на великия цар. Ни в главата си се кълни, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен. Но думата ви да бъде да, да, не, не. А каквото е повече от това, то е от лукавия. Слушали сте, че бе казано око за око и зъб за зъб. Аз пък ви казвам, да се не противите на злото, но ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата. И на той, който поиска да се съди с тебе и да ти вземе ризата, дай му и горната дреха. И който те принуди да вървиш с него една миля, върви с него две. Тумува, който ти проси, давай, и не се отвръщай от оногова, който ти иска назаем. Слушали сте, че бе казано: обичай ближния си и мрази врага си. Аз пък ви казвам: обичайте враговете си, благославяйте уния, които ви проклинат, добро правете на уния, които ви мразят, и молете се за уния, които ви обиждат и гонят, за да бъдете синове на вашия Отец Небесен, защото Той оставя Своето слънце да грее над лоши и добри и праща дъжд на праведни и неправедни. Защото ако обикнете уния, които вас обичат, каква вам награда? Не правят ли същото и митарите? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй и езичниците? И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и небесният ваш Отец. Гледайте да не проявявате своята праведност пред човеците, за да ви видят, инак няма да имате награда при небесния ваш Отец. И тъй, кога правиш милостиня, Не треби пред себе си, както правят лицемерците по синагоги и по улици, за да ги хвалят човеците. Истина ви казвам, те вече получават своята награда. А ти кога правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае какво прави дясната. Та милостинята ти да бъде скришум. И твоят отец, който вижда вскришно, ще ти въздаде наяве. И кога се молиш, не бъди като лицемерците, които обичат да се спират по синагоги и по кръстопътища да се молят, за да се покажат пред човеците. Истина ви казвам, те вече получават своята награда. А ти кога се молиш, влез в скришната си стая и като си заключиш вратата, помоли се на твой отец, който е натайно. И твоят отец, който вижда вскришно, ще ти въздаде наяве. А кога се молите, не говорете излишно като езичниците, защото те мислят, че в многословието си ще бъдат чути. Проче, не бивайте тям подобни, защото вашият отец знае от какво имате нужда, още преди да поискате от него. А молете се тъй, Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес, и прости нам дълговите ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Защото ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости небесният ви Отец. Ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви. Също кога постите, не бивайте намръщени като лицемерците, защото те си правят лицата мрачни, за да се покажат пред човеците, че постят. Истина ви казвам, те получават своята награда. А ти кога постиш, помажи главата си и умий лицето си, за да се покажеш, че постиш не пред човеците, но пред твоя отец, който е на тайно. И твоят отец, който вижда вскришно, ще ти въздаде наяве. Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат. Защото дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Светило за тялото е окото. Затова, ако твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще бъде светло. Ако пък твоето око бъде лукаво, цялото твое тяло ще бъде тъмно. И тъй, ако светлината, що е в тебе, е тъмнина, то колко ли голяма ще е тъмнината? Никой не може да слугува на двама господари, защото или единия ще намрази, а другия ще обикне, или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона. Затова казвам ви, не се грижете за душата си, какво да едете и да пиете, ни за тялото си, какво да облечете. Душата не струва ли повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират. И вашият Отец Небесен ги храни. Не сте ли вие много по-ценни от тях? Па и кой от вас със своята грижа може да придаде на ръста си един лакът? Защо се грижите и за облекло? Взрете се в полските кринове как растат, не се трудят, нито предат. А казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се е облякал тъй, както всеки един от тях. И ако полската трева, която днес се има, а утре се хвърля в пещ, Бог тъй облича, колко повече вас, маловерци. И тъй, не се грижете и не думайте какво да едем, или какво да пием, или какво да облечем. Защото всичко това търсят езичниците, и защото вашият небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това. Но първо търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде. И тъй, не се грижете за утре, защото утрешният ден сам ще се грижи за своето. Доста е на всеки ден злобата му. Не съдете, за да не бъдете съдени, защото с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш? Или как ще кажеш брату си, чакай да извадя сламката от окото ти, а пък на, в твоето око има града. Лицемерицо, извади първо мградата от окото си и тогава ще видиш как да извадиш сламката от окото на брата си. Не давайте светинята на псетата и не хвърляйте бисера си пред свините, за да го не стъпчат с краката си и като се обърнат да ви разкъсат. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Защото всякой, който иска, получава, и който търси, намира, и на того, с който хлопа, ще се отвори. Има ли помежду ви човек, който, кога му поиска син му хляб, да му даде камък, и кога поиска риба, да му даде змия? И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате на чедата си добри деяния, колко повече вашият Отец Небесен ще даде блага на ония, които му искат. Проче всичко, което искате да правят вам човеците, същото правете и вие тям, защото това е законът и пророците. Влезте през тесните врата, защото широки са вратата и просторен е пътят, който води към погибел, и мнозина са, които минават през тях. Защото тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота, и мълци не ги намират. Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители. По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозди от тръни или смокини от репи? Те всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсичат и хвърлят в огън. И тъй, по плодовете им ще ги познаете. Не всеки, който ми казва «Господи, Господи», ще влезе в Царството Небесно, а оня, който изпълнява волята на Моя Отец Небесен. Мнозина ще ми кажат в оня ден: «Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме? И не в Твое ли име бесове изгонвахме? И не в Твое ли име много чудеса правихме?» И тогава ще им кажа открито: «Никога не съм ви познавал. Махнете се от мене вие, които вършите беззаконие. И тъй, всеки го, който слуша тия мои думи и ги изпълнява, ще оприлича на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък. И заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя не рухна, защото беше основана на камък. А всеки, който слуша тия мои думи и ги не изпълнява, ще заприлича на глупав човек, който си съгради къща на пясък. И заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя рухна, и срутването й беше голямо». И когато Исус върши тия думи, народът се чудеше на учението му, защото той ги получаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците и фарисеите.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!